Pa vez mem hun, pa vez didrouz an oz, pa vez mem mos, o hortos, li hortos, pa vez onz o kouskat, gatru bulu, bar ze fenn hag e harf, esterel a ran a jonj, a loenet zo pur a fur, a jonj, an den de son diaoul, a welen, pas a tao, ran kan lar, Vinke diaoul Pa ve framet sa vorio ma yaou ankas Ga frankis Kwele a ran a pot O krapat bar za pakeer O hober loch ma pep korn Sours Ma fri mes Ma da ouar bar zan douar An wap brao a uel A zalre sel war non Ma fri mes Daouar barzandour, an wap, brau a uel, a zarhe o sel war nun. Pa vein em a hun, o jonjam di jonjam, barz ar pes meus gret, barz ma buet di baoe. Pet dewez zo bet, a pra meus gret, ga piou, a wit ob a pet. Pa vein on so c'hober trous, blant an nevesh, o kousket me meustra, em hichen. Zita, ma gwaet, ma c'hlouez, heb skulion deru, chomar an kreñ, a loenet zo pur a fur e jonjon. Loenet zo pur a fur a jonjon, an den a den d'an diaoul, a welen. Pa vein mem a hun pa d'an oz, pa vein mem a hun pa d'an oz, pa vein mem a hun pa d'an oz. Para nós, para nós.